Çağava bıxır gödərinəcə. On denge Radio Kurdistan gödəridikin. Bernama mey vi hefti bitaybeti lısır stranan Kurdiye.